ñako labi donga rek kanyen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.